0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su ovog poslijepodneva Muamer Ćukle i Samra Đajić. Utorak je 22. septembar 2026. godine. Nadamo se da provodite ugodne trenutke uz naš program, a mi ćemo sada da najavimo i naše naredne sadržaje. Naime, Narodni univerzitet Konjica u okviru manifestacije Teatar Baština organizuje niz programa povodom obilježavanja 106. godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura. Tim povodom učenici 4. razreda prve osnovne škole Konjice posjetili su danas Zavičajni muzej Konjic, gdje su kroz edukativne igre učili o svom gradu, njegovoj historiji i muzejskim eksponatima. Nakon toga učenici su posjetili i rodnu kuću Zulfikara Zuke Džumhura, gdje je održana likovna radionica posvećena Zuki i njegovom bogatom stvaralaštvu. Domaćini učenicima bili su poslenici Narodnog Univerziteta Konjic, Muhamed Krnić i Dino Džumhur, koji je bio i voditelj radionice. O druženju, kreativnosti i načinu na koji se najmlađi upoznaju sa likom i dijelom jednog od najznačajnijih Konjičana govorimo danas u programu Radio Konjica. Prije toga, naravno, muzički pozdrav. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

Na današnji dan. Na današnji dan. U programu Radio Konjica danas u rubrici Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo na događaje koji su se dogodili na današnji dan kroz historiju, a posebno ćemo podsjetiti također iz domena ove priče o jednom bosansko-hercegovačkom umjetniku Davorinu Popoviću koji je rođen na današnji dan te o koncertu koji je na današnji dan 1997. godine u Sarajevu održao irski bend U2. Prije tih emitovanja čujte o nekim događajima koji su obilježili današnji dan kroz historiju. 480. godine prije nove ere rođen je grčki dramatičar Euripid. 1215. godine na današnji dan rođen je mongolski kan i kineski car Kublai Khan. 1719. godine Lihtenštajn je postao nezavisna kneževina u okviru Svetog rimskog carstva. 1817. godine Španija i Velika Britanija potpisala su sporazum o zabrani trgovine robljem. 1889. godine osnovana je japanska firma Nintendo i to kao proizvođač igračih karata. 23. septembra 1926. godine rođen je američki džez muzičar John Coltrane. 1930. godine na današnji dan rođen je američki blues muzičar Ray Charles. Na današnji dan 1939. godine umro je austrijski neurolog i utemeljitelj psihoanalize Sigmund Freud. 23. septembra 1943. godine ubijena je Marija Bursać, prva žena narodni heroj Jugoslavije. 1940.

1946. godine rođen je bosansko-hercegovački pjevač zabavne muzike, član legendarnih Indeksa Davorin Popović. Na današnji dan 1949. godine rođen je američki rock muzičar Bruce Springsteen. 1973. godine umro je čileanski pjesnik i nobelovac Pablo Neruda. 1987. godine u Beogradu je održana 8. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, na kojoj je pobjedila tvrda struja tadašnjeg predsjednika CK SK Srbije Slobodana Miloševića nad umjerenom politikom predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića. 1988. godine na današnji dan penzionisana je posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj. 1991. godine Jermenija je proglasila nezavisnost od Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1997. godine irska rock grupa U2 održala je koncert u Sarajevu. 2008. godine na današnji dan umrla je jugoslovenska glumica Sonja Savić.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Davorin Popović rođen je na današnji dan 23. septembra 1946. godine. Sam sebe je nazivao pjevačem, obično počinjući svoje priče, slušaj da ti pjevač nešto kaže, ne dajući svojoj ulozi u indeksima jednako kao smislu svog života, ni manje ni više od toga, nego samo pjevač. Studirao je na

Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, od rane mladosti se bavio rukometom i košarkom, a u košarci je bio jedan od najtalentovanijih bekova koje je Sarajevo u to doba imalo. Bio je kapiten ekipe Mlada Bosna, kasnije Željezničara, i kao standardni prvotimac odigrao je preko 500 utakmica. Sportom se aktivno prestao baviti 1968. godine. Popovićeve košarkaške akrobacije prepričavaju se i danas. Kad je reprezentacija bivše Jugoslavije sa visinskih priprema došla u Sarajevo, Popović bi došao na pripreme i igrao sa reprezentativcima koje je sluđivao svojim umijećem. Za muziku se zainteresovao u srednjoj školi. Prvi sastav zvao se Pauci. Muzičku karijeru Davorin Popović je počeo u lutalicama, a indeksima pristupa krajem 1964. godine i zaštitni je znak grupe sve do njenog kraja 2001. godine. Kao vokalni solista, ali opet uz podršku matične grupe, objavio je 3 albuma. Pjevao je Žute dunje za soundtrack filma Kuduz, a jednom je nastupio i na Eurosongu 1995. godine, kada je predstavljao Bosnu i Hercegovinu s pjesmom 21. vijek i zauzeo 19. mjesto. Davorin Popović je umro 18. juna 2001. godine u Sarajevu, a sahranjen je u Aleji Velikana na groblju Bare u Sarajevu. Kao član indeksa dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, koja se dodjeljuje najistaknutim stvaraocima u svim područjima, te estradne nagrade Jugoslavije. Godišnja muzička nagrada u Bosni i Hercegovini, koja je ustanovljena 2002. godine, u njegovu počast nazvana je Nagrada Davorin, međutim, na zahtjev njegove supruge Sanje, nagrada je kasnije preimenovana u Nagradu indeksi.

zbog administrativnih barijera, odnosno blokiranih računa, stoji u ranijem saopštenju urednika i novinara BHRT-a. Nadamo se da ćemo mi ipak na ekranima BHRT-a, državne televizije, gledati naše zmajeve i slaviti, radovati se kao što smo to radili i ove godine.

nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: otvoreni program Radio Konjica.
1: Slušate otvoreni program Radio Konjica. Pozdravljamo sve slušaoce i pozivamo vas da ostanete s nama. U studiju su Muamer Ćuklem i Emila Habibija. Danas govorimo o organizaciji SOS Dječija sela. Misija organizacije SOS Dječija sela je briga o djeci i mladima bez roditeljskog staranja, pružajući im sigurno, stabilno i porodično okruženje u kojima mogu odrastati uz ljubav, podršku i obrazovanje. Kroz stručnu podršku i predanost omogućava im se zdrav razvoj i put prema samostalnom životu. SOS Dječija sela kao organizacija koja radi sa djecom koja su ostala bez roditeljskog staranja ili su pod rizikom od gubitka roditeljske brige, svjedoče slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece. SOS Dječija sela ne tolerišu nikakav oblik zlostavljanja djece, eksploatacije, zanemarivanja ili kršenja privatnosti i prava djeteta. SOS Dječija sela su posvećena stvaranju i održavanju brižne i sigurne sredine za svako dijete uključeno u neki od njihovih programa. Ključni dokumenti kojima se rukovodi

pored parkuša, niklo i stablo, godinama raste cvjeta, penju se i djeca, poslije prve mrakuša, gledaju iskro

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Istražitelji